سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم آمنے سامنے کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نغمے کو قلم بند کیا تھا آنند بخشی نے اور موسیقی سے سوارا تھا کلیان جی آنند جی نے۔ میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز۔ وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ آکاش وانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل پر روزانہ اردو پروگرام انجمن سماعت فرما رہی ہیں۔ اور انجمن کے آئندہ حصے میں اب پیش خدمت ہے منظر نامہ، جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گے اردو کی ابتدا اور صوفیہ کرام کے موضوع پر۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، اردو ایک ایسی دلکش، پیاری و شیریں زبان ہے جو کہ انسان کے دلوں پر جادوئی اثر رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ کا حسن، لہجے کی شگفتگی اور اس کی ادائیگی کے جمالیات قارئین و سامعین کو دلدادہ و گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان کی شہرت و مقبولیت نے دنیا گئی سطح پر اپنی جگہ بنائی ہے۔ سامعین کرام، اردو زبان گنگا جمنی تہذیب کی عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ اتحاد و قوت کا مظہر بھی ہے۔ اس زبان نے علم و ادب کی ترویج و اشاعت میں کلیدی کردار پیش کرنے کے علاوہ وطن کی آزادی کے حوالے سے بھی نمایاں رول ادا کیا۔ دوستو، اردو کی ترویج و ترقی میں سبھی مذہب و ملت کے افراد نے اپنی اپنی شراکت داریاں پیش کی ہیں، لیکن اس دلکش و شیریں زبان کے ارتقاء و فروغ میں صوفیہ کرام نے قابل ذکر وہ اہم کردار ادا کیے ہیں۔ دوستو، صوفیہ کرام دینی مبین مذہب اسلام کی تبلیغ کی غرض سے جب ہندوستان آئے تو انہوں نے شدت سے محسوس کیا کہ دعوت اسلام عام کرنے کے حوالے سے یہاں کی مقامی اور عام بول چال کی زبان سیکھنا ضروری تھا، لہذا انہوں نے یہاں کی زبان سیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت اردو زبان وجود میں آ چکی تھی اور اس کی دلکشی اور شیریں نے صوفیہ کرام کو بھی گہرے طور پر متاثر کیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر اردو سیکھ کر اسی کو ہی اپنے قلبی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی بول چال کا ذریعہ اردو کو ہی بنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ فارسی کے مقابلے زیادہ سہل و آسان زبان تھی، یہ مختلف علاقوں میں بولی بھی جا رہی تھی۔ سامعین کرام، ان بزرگوں کا اردو کو اپنانے کا مقصد اولا گرچہ تبلیغ دین تھا، تاہم اس کے تحت ان کی دینی خدمات نے اردو کو بھی ارتقاء و فروغ سے

بہترین طور پر ہمکنار کیا۔ سامعین کرام، اللہ کریم کے یہ برگزیدہ بندے اردو کے ارتقائی سفر میں بیل کے پتھر ثابت ہوئے۔ اردو زبان کی تاریخ میں ان کی یہ کاوشیں خاصا اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اردو کو اپنایا اور مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی مبلغ و ناشر بنے۔ دوستو، صوفیہ کرام سے پہلے یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ اردو کو بازاری زبان تصور کرتا تھا اور اس زبان میں لکھنے پڑھنے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن ان بزرگوں نے جب اردو کو اپنایا تو عوام کی بڑی تعداد کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور بڑے پیمانے پر لوگ اس کے قریب آ گئے، اور پھر اسی زبان میں نثر نگاری اور شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح اردو نے آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر چلنا شروع کر دی۔ سامعین کرام، اردو نثر نگاری کا باقاعدہ آغاز دکن میں ہوا، حالانکہ شمالی ہند میں پہلے یہ بول چال کی زبان کی حیثیت حاصل کر چکی تھی، لیکن جب علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں صوفیہ کرام دکن آئے تو اپنے ساتھ شمالی ہند کی بول چال کی زبان بھی دکن لے آئے۔ وہاں وہ ملی جلی زبان استعمال کرتی رہی۔ پھر جب 14ویں صدی عیسوی میں محمد تغلق نے دیوگیری کو دولت آباد کے نام دے کر اسے اپنا دارالخلافہ بنایا تو بہت سے لوگ بھی دکن پہنچے اور ان میں صوفیہ کرام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ وہی مقیم ہوئے اور ان کے ذریعہ اردو کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع میسر آیا۔ خصوصی طور پر جب بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو اردو نے اور ترقی پائی۔ دوستو، ابتدائی مرحلے میں جن صوفیہ کرام نے اردو کو اپناتے ہوئے دین کی تبلیغ کی، جس کے عوض میں اردو کی بھی ترقی ہوئی، ان کی کتابیں منظر عام ہوئی، انہوں نے اردو میں یہی دین کی تبلیغ کی خاطر کئی نشری و نظمی کارنامے بھی انجام دیے، جو کہ آج بھی اردو ادب کی زینت ہیں۔ سامعین کرام، اس تعلق سے شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اردو کے مقولے اور ان کی نظمیں قابل ذکر ہیں، اور اردو کے ارتقاء اور فروغ میں یہ بزرگ خاصا اہمیت رکھتے ہیں۔ شیخ حمید الدین ناغوری بھی اردو کے ارتقاء و فروغ میں خاصا رول ادا کیے۔ اسی طرح شیخ ابو علی صاحب قلندر رحم اللہ علیہ بھی اردو کی بہترین خدمات انجام دی۔ سامعین کرام، اردو کی فلاح و ترقی کی ضمن میں ابتدائی صوفیہ کرام میں ایک اہم نام حضرت امیر خسرو کا بھی ہے، جو کہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ انہوں نے اردو کو ادب شان عطا کی، فارسی اور اردو کے اختلاط سے اردو کو اولین رنگ و روپ عطا کیا۔ اسی طرح اردو کے ارتقاء و فروغ کے تعلق سے عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم جہاں اور مخدوب الملک بہاری جیسے خطابات سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ آپ کے مکتوبات و ملفوظات تصوف میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تصانیف مکتوبات صدی، مکتوبات بسط و حشت اور فوائد رکنی نے تصوف معرفت کے طالب علموں کی نمایاں رہنمائی کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کتابوں نے اردو کے ارتقاء و فروغ میں بھی بہترین معاونت کی ہے۔ دوستو، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک معروف صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے اردو میں باقاعدہ پہلی نشری کتاب لکھی، جو کہ علم و ادب کی دنیا میں معراج العاشقین کے نام سے مشہور ہوئی۔ علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم و معرفت کے متعلق اردو میں اور کئی دیگر کتابیں رقم کی۔ سامعین کرام، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بعد تصوف معرفت اور اردو کی خدمت کے متعلق دوسرا بڑا نام میراج شمس الاشاق کا آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابیں رقم کی، جن میں اردو میں لکھی گئی کتاب مرغوب القلوب کو خاصا مقام حاصل ہے۔

اشاعت کے ضمن میں معروف بزرگ دین برہان الدین جانم کا بھی نمایاں کردار شامل رہا ہے۔ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو کے فروغ میں بھی بہترین رول ادا کیا۔ آپ نے کئی کتابیں رقم کی جن میں کلمۃ الحقائق خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ دوستوں، مذکورہ تمام صوفیہ کرام اور علماء دین نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے تعلق سے مقامی زبانوں کا سہارا لیتے ہوئے اردو زبان کو بہترین فروغ و ارتقاء سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات اور درس و ہدایات پر مشتمل کئی کتابیں اردو ادب کی بہترین سرمایہ تصور کی جاتی ہیں۔ آپ نے مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے اردو زبان کی جن نوعیت کی خدمات انجام دی ہیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ تاریخ کے ابواب میں ہمیشہ روشن رہیں گی۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں منظرنامہ کے تحت اردو کی ابتدا اور صوفیہ کرام کے تعلق سے ہماری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ تو آئیے دوستو، سماعتوں کا ذائقہ بدلتے ہوئے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین کرام، ابھی آپ لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں فلم الگ الگ کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے آر ڈی برمن.

قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیارے دل میں بڑا احترام ہے تیرا۔

سامعین کرام، ابھی آپ لتا منگیشکر کی آواز میں فلم ہنستے زخم کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. شاعری تھی کیفی اعظمی کی اور موسیقار تھے مدن موہن. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام آکاش وانی کولکاتا کے سنجیدہ چینل پر سماعت کر رہے ہیں. دوستو، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات کے درمیان اس کا مقام اونچا رکھا ہے. اللہ کریم نے انسان کے لیے کائنات کو سجایا اور سنوارا ہے. اس کی حفظ بقا اور علاج و معالجہ کے خاطر مختلف اناج، پھل، سبزی و جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں. دوستو، انسانوں کے لیے رب کائنات کی جانب سے پیدا شدہ انہی تخلیقات میں سے کسی ایک کے تعلق سے ہم ہر سوموار ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور آج ہم ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت میں تربوز کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے باتیں کریں گے. سامعین کرام، تربوز رب کائنات کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے. یہ پھل پانی کی کثرت رکھتا ہے جو کہ موسم گرما میں خاص طور پر مفید و کارآمد ثابت ہوتا ہے. دوستو، تربوز کے غذائی اجزاء کے متعلق اگر ہم باتیں کریں تو یہ پھل تقریباً 92% پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ قدرتی طور پر ہائیڈریٹنگ ہوتا ہے. اس پھل میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ وٹامنس اور اینٹی آکسیڈینٹس کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے. دوستو، اس پھل میں وٹامن اے، بی اور سی پائے جاتے ہیں. لائکوپین بھی تربوز کا بہترین جوس ہے جو کہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹس ہے، اور یہ ٹماٹر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. دوستو، اسٹرولین جو ایک ایمونو ایسڈ ہے، یہ بھی تربوز کا ایک اچھا حصہ ہے. علاوہ ازیں تربوز

سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت کے تحت تربوز کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے ہماری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ پائیے دوستو، روزانہ اردو پروگرام انجمن کے آخر میں سماعت کرتے ہیں راحت فتح علی خان اور شیریا گھوسال کی آوازوں میں فلم بوڈی گارڈ کا یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین کرام، ابھی آپ راحت فتح علی خان اور شریا گھوسال کی آوازوں میں فل باڈی گارڈ کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی شبیر احمد اور نیلیش مشرا کی، جبکہ موسیقار تھے ہمیش ریشمیا. تو سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا. اپنے میزبان آفتاب عالم کا بچا سکتے ہیں، یہ آکاش واڑی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل ہے. انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. چند لمحوں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام پرتگیا گھوش کے ساتھ.